puhelt jakon. Sellega löytän neutti. Muusikka mänkinä kuiskut. On tuttaa se tunne ja valu. Tälestys igatsus ammu. On löppänut.